Atang tose nye se sila, se la la se chie la jem yo xe se sila, se la tu ta na zong te san cha par se sila, se la je chi mar dar sor wan de se sila, sila, sila, sila, chu tam sa je po tem dar yo se sila, se la le mu lan ta, po cha si sho si si la si la tu te ren ka sa nya ma la si si la si la sa da har cha na po me si si la si la si la si la se cha yong pa sam cha na si si la si la ren chi no ra cha mi yo si si la si la te nan chi 起了摩尔西